0: ماں نے پیٹ تو الٹا لڑکا ہوا سا
1: جی
0: آ کر کرنا ہے
1: تلکل
0: دس مہینے تو اتنے گزارے نے پٹھے لڑکے تو میرے کہنے تو پاوے آ اسی بہت ساری ایسیا گلا جہیا نیچرل طریقہ کار کے مطابق کرتے ہاں وہ بڑی پرفیکٹ ہوں کیونکہ نیچر پتہ نہیں کنے ہزار لکھا سالوں کو لے کے یہ تجربے کر رہی ہوگی ایک تو بعد ایک الٹیمیٹ اج جو اسی ہے حالے بھی تجربے قدرت کے ہو رہے ہیں حالے بھی بہت ساری تبدیلیاں میں انیشل سٹڈی کرنا پیا سی تو مجھے یہ پتا لگیا بھی سڈیا انگلوں کے فرق سی یا انیشیل جہیا ہوں پٹ رہے ہیں قبر انہوں نکلنے والے سکیلٹنز نے انہوں کے کئی چیزاں جی ڈفرنٹ سی یہ مطلب کی ہے کہ اجے بھی قدرت کئی چیزاں بناوٹ کر رہی ہے میں ایک سادھارن جی گل یاد آ گئی پروگرام شروع کرنے تو پہلے دس دیا جتھے عام طور پہ ڈاکٹر نال ٹیکا لاؤندے نے تھوڑی ارک کا جڑا سامنا پاسا ہوندا ہے جتھے ارک ملدی ہے باہ تے پچھلے پاسے دا جڑا ڈولا ملدا ہے نا اس نو ارک آپاں پنجابی چ کہندے آ تے ایہدا سامنے والا پاسا ہے نا یہ کہندے نے کیوبیٹل پاسا
1: جی
0: جتھے عام طور پہ ڈاکٹر لوگ لب کے ناڑی تے نال دے وچ جدوں ٹیکا لگانا ہوندا ہے عام طور پہ وین دے وچ اودوں اوہ ٹیکا لگاؤندے نے اور یہ ہن ریسنٹلی سٹڈی دے وچ آیا کہ کئی چیزاں جڑیاں نے او وین دی ڈائریکشن بدل گئی ہے بہت مائنیوٹ گل ہے کہ او ڈائریکشن بدل گئی ہے مطلب ہے کہ ہولی ہولی ہولی ہولی سارے اس شریر وچ اجے ہور تبدیلیاں ہون والیاں ہون گیاں جیویں بہت ساری تبدیلیاں نو تاں ڈاکٹر نے کور کر لیا جنہوں اج کل اسی نیچرل انامولیز کہنے ہاں نیچرل انامولیز قدرتی رہ گئی کمیاں پیشیاں جی اور آپ کنیا ساری گن چکیا ہوں تک یہ ہو سکتا ہے قدرت بھی یہ سوچتی ہوئے یہ جڑے ڈاکٹر لوگ نے بھائی یہ میرے تو اوور پاور کر رہے ہیں بائی پاس سرجری کر کے ناڑیاں ہو لا کے دل کو پھر چلا دیں جی میرے تو یہ غلطی رہ گئی تو ہو سکتا آنے والے سمے چی درستی کر لے
1: جی
0: سو اس طرح دیا بہت ساری کمیاں جہاں اسی شریر کی سٹڈی کرتے ہوئے پڑھتے ہاں کئی درست ہو رہی ہیں کئی تبدیل ہو رہی ہیں پھر بھی منکھ کا بنایا ہوا جنہ بھی ڈانچا ہے جن بھی سدھانت ہیں وہ اج اسی کرتے ہاں تو آنے والے سمے دیکھنے نہیں یہ نہیں ٹھیک سا آ سدھانت ٹھیک سا ای ہونا چاہیے سی آ غلطی رہ گئی پیچھے اور اسی ایکسپٹ کر کے اس کو دوبارہ نویں سرے لے آنے پھر کچھ سمے بعد وہی کنڈیشن سارے سامنے آ جاتی ہے میرے کہنے تو باوے آ بھائی اسی ہمیشہ ایور چینجنگ آ کیونکہ اسی پرفیکٹ نہیں ہاں
1: جی
0: قدرت سڈے نالوں زیادہ پرفیکٹ ہے اس کر کے کسی بھی کام کسی بھی سرکار اگر تسی اس سمبندھ دے وچ قدرت نو سٹڈی کر لو پڑھ لو تو تہانوں پتا لگو گا بھی سڈے نالوں تو یہ ہزاراں سالاں تو تجربے کرتی کرتی اتنے پہنچی ہے نا
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: سڈے نالوں یہ بہت ساری یہ تسلی ہوے گی
2: جی ڈاکٹر صاحب جی جڑا نویکرن ہونا ضروری ہے اور وہ کدے انت نہیں ہونا ہے ایکو ایک چیز ہے جی کدے ختم نہیں ہونی نویکرن ہونا ہی ہونا ہے
0: بالکل سو یہ گل سانو یاد رکھن دی لوڑ ہے ایولیوشن دی تھیوری جڑی ہے وہ ہجے بھی اس طرح چل رہا ہے انہیں ختم نہیں ہونا
1: بالکل
0: ہویا ہی ہے ہاں جی سو اس کر کے پھر بھی جڑا بھی ایس ویلے کا پرفیکٹ طریقہ کار ہوں اسی انہوں مانتا دینے ہیں اسی مانتا اس کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی نیچرل پروسیس نو فالو کریے اسی ڈاکٹر ہاں بیماریاں دے طور پہ فالو کرنا ہے تے بیماریاں دے طور پہ آپ کل دے پروگرام وچ یہ گل کیتی سی کہ بہت ساری ایسی چیزاں ہیں جی بیماریاں تو پہلو بھی آدی رہی ہیں پر سارے لوگ مرتے نہیں نہ جاندے رہے بچتے رہے یہ مطلب قدرت دا اپنا کوئی طریقہ کار سی جہد مطابق وہ شریر چلن کرتا سی تے بیماریاں ٹھیک ہوں سی ہوں بھی طریقہ کار وہ ہوئے گا پر جدو سہج سیاپا لکھ ہوئے تا ایک نہ چلے نال جدو منک نے سیاپا کی تھان سے جی اِسی کہہ لیے چلاکیاں چستیاں نہیں میں رہ کر دیا گا یاد لے گال بلڈ تکلیف ہے نا کڈ کے پرے مار دیں بچے دانی کا خون بند نہیں ہوں لے بچے دانی کڈ کے پرے مار دیں کتنی خراب ہو گئی کوئی گل نہیں ایک نال کام چل جائے گا ایک لا کے پرے سٹ دینا یہ ساری چستیاں چلاکیاں نے بیسیکلی یہ ساری جہیا نے نا اصل کارگر ثابت نہیں ہونی کیونکہ کیوں کی پرباشا پہلو کر چکے ہیں نا بھائی